Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Thank you.

0: srca. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.
1: Yes indeed.